0: a ku hubusa wena. Kunjani leswi? Malifambi? Vatsumwa ya kwa xikolweni swa famba yini? Swa ha tiveki. Ni rivalele nkatanga, ni rivalele muransi.
1: RM Desporto. RM Desporto. 24 horas de emissão. 24 horas de emissão.